Alright, so mwen te wap sa yon a komo pe gaye wan mesaj pe de mwen mwole kel king ganyan. Definitivman zo di ganyan pou sa en tiket se balot ki Sofia. Alors Sofia, soupe koute, avoyou ban detay pou nou kapab fe ban les ot formalite. So definitivman kon fwa, sa king ganyan se Sofia.